Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Kos deg masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

redda meg selv, og jeg redda deg også. Jeg bretter meg ut som en vin i et sjal, så får vi på vin i en gulvbelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en

0: sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var under Svartedauden? Nei,
0: det tydelig. Ja, det var
1: det var mange utfordringer.
0: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo, det, hvilken era det? Som,
0: si det.
1: Det middelalderen? Nei.
0: Jo.
1: Det? Ja.
0: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hvor, hva slags hverdag man hadde før.
0: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
0: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk i stua?
0: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
0: Altså hele, hele sitt voksne liv.
1: Ja.
0: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
0: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
0: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det er det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Det, jeg har lyst til å komme dit på piano.
0: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg, jeg har lyst til å lage boogie-boogie. Men ja.
0: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
0: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
0: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk i stua da, eller?
0: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
0: Det var blandet kor i bygda liksom.
1: Ja.
0: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det er bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det er jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom, sånn musikk, nei. Eller gym, eller var det teater?
0: Nei, ikke tidlig på skolen, men, og, nei, jeg gikk såpass, det er såpass lenge siden videregående, at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
0: det senere. Det var språklinje og ja. Real, ja.
1: Ja, og så gikk du på skolen videre, var det sånn musikk? Ja, du sa,
0: ja, jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
0: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold L?
0: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
0: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
0: Det, nei. Jo, vi har tynne L-er.
1: Tynne L-er, ja. Bolle. Ja.
0: Bolle. Bolle. Skal til Molde og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja, da gikk du på, du sa du gikk to år på...
0: Nei, altså 3 år videregående da, eller gymnas, som vi kalte det.
1: Allmennfag?
0: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
0: ja,
1: ikke bestod.
0: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
0: på skolen.
1: Det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
0: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke, Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine? Så,
1: kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
0: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
0: Ja,
1: ja,
0: rett og slett.
1: Og når var det du... holdt på å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
0: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
0: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
0: Forstå andres signal, hva...
1: Ja.
0: Hva mente de nå? Hva er dum nå? Altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et blues band, for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier. I styret på, i borslaget, ikke sant?
0: Mm.
1: Hjemme, ikke sant, i familien. Jeg har ikke noe autoritet.
0: Mm.
1: Sånn at folk hører ikke på meg. Når jeg snakker, så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
0: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
0: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja. Hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn, her er det,
0: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig,
1: ja,
0: og innerst tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
0: på å være, altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da, i forhold til det en selv,
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare,
0: ikke
1: eller
0: pakke inn fordi du er redd.
1: Nei.
0: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Mm. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
0: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
0: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at...
0: Ja,

0: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
1: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det.
0: Ja, det er jo helt sant.
1: Sosiale livet da, ja. Det kan du kjenne meg igjen i.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det er jo gøy å spille også.
1: Ja, kjempegøy.
0: Ja. Når du skal ha neste konsert?
1: 27. nå.
0: Åh, hvor da? Er det?
1: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
0: Kult.
1: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
0: Nei, og det er fint tur, eller?
1: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
0: Ja.
1: Norsk.
0: Nydelig.
1: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferjemottak. Mm. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de vil jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
0: det blir gøy da, når det var det, 27. mai?
1: 27. nå, ja.
0: Ja.
1: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
0: Ja.
1: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
0: Ah.
1: Ja, det gleder jeg meg til. Det, ja. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
0: Ja, ja. Blir turné da?
1: Liten turné på Nordvestlandet.
0: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller?
1: Mm.
0: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
1: Ja, om det er litt sånn.
0: Ja, det er greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
1: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
0: Ja.
1: Fuck NRK!
0: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Nei, det er noe rart som skjedde der, men
1: ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting at forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
0: Ja.
1: Og det var dritbra. Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine og får bare beskjed om at altså det er ikke interessant liksom, enda man har fått masse flotte anmeldelser både inn og utland.
0: Det er jo helt absurd.
1: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart når man får så mye bra.
0: Ja,
1: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått
0: god
1: kredd for alt jeg har gjort.
0: Ja.
1: Og så er det at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom
0: hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
1: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
0: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
1: og jazzradio.
0: Ja, jazz, som legger ned alt da.
1: Så, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
0: Ja.
1: Det er mye. Jeg tror
0: den
1: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
0: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma da, firma Norge.
1: Mm.
0: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
1: Nei, og så er det hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
0: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
1: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
0: Nei, kom da på morgenen. Alle kan jobbe litt.
1: Alle.
0: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må tilrettelegge for de som trenger det.
1: Mm.
0: Ja. Ja, men det er sant. Ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass nummer 4. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
1: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues improvisasjon.
0: Ja.
1: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått, fordi hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun ned og skrev det.
0: Ja.
1: som hun tok med seg da.
0: Ah, det koselig da.
1: Ja, ja, det var ikke så verst.
0: Det jo...
1: Flink datter der.
0: Ja, det var bra at hun liksom, ikke sant, ser, inn, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
1: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
0: Åh, jaså! Og så var det farget glass da.
1: Farget glass, den en kjærlighetssang
0: ja.
1: Som på mange måter skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
0: Mm.
1: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre eller ikke det, den jo egentlig ja. Jo, den kan vel tolkes sånn det mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting
0: ja.
1: Så jeg var jo gift med Lillebjørn het.
0: Ah.
1: Vi var jo sammen i 15 år
0: yes. Det burde jeg jo visst da, kanskje
1: Nei, men det ingen som vet det ingen som spør Nei. Om det heller han jo på en måte lever sitt eget liv i folks
0: ja
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Han han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og komme opp igjen. Så det egentlig et sånt møte med meg selv, og den skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
0: Det rett ved siden av meg.
1: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
0: Det der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
1: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som så fin, for det sånne gamle farget glassruta i den der grå steinen eller trappa.
0: Ja.
1: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
0: Ja.
1: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, Og det, der det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det en pyramideik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
0: Ja.
1: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
0: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
1: Ja, så dette en Oslo-vintersang.
0: Koselig.
1: Om å liksom... Komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men sånn jo ikke verden nå.
0: Ja, vi får lage en hit her da, på radio. Vi må få det på spillelist også da.
1: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Kost deg masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.